0: भगवान की। उन सो प्रसाद
1: प्रसाद
0: हाद ग्रोस वर्ट
1: इमा वेलिको व्रेडनोस्ट
0: नून दी प्रसाद मुस निख्त क्वांटिटी साइन एस इज क्वालिटी
1: प्रसाद निये कोलिचिना वेच क्वालिटेट
0: वा नूर एन Nus is.
1: Kada dobijete samo jedan
0: nus gibst du in 100 kilo nuse.
1: Orah ili badem i stavite ga u 100 kilograma.
0: Alle werden prasad.
1: Tada svih 100 kilograma.
0: Weil dieses Schwingung.
1: Postaje prasad. Zbog te vibracije.
0: Geht durch und durch.
1: Koja sve to prožima.
0: Und so kannst du deine prasad vermehren.
1: I tako možete povećati svoj prasad.
0: Für jeden Tag.
1: Da bi ga stimali svaki dan.
0: So nach dem Gebet wird Prasad verteilt.
1: Nakon molitve se deli Prasad.
0: Aber wir fangen nichts an zu essen noch.
1: Ali ne počinjemo odmah da ga jedemo.
0: Bis alle bekommen.
1: Dok svi ne dobiju.
0: Und wann alle bekommen haben.
1: I kada svi dobiju.
0: Dann wir werden anfangen zu unserer Prasad essen. Ihr kann alles essen oder etwas
1: Onda svi zajedno počnemo da jedemo prašad, pojedemo sve ili nešto ostavimo za rezervu.
0: Nur ein Nuss essen, andere aufheben.
1: Možete pojesti samo jedan komadić, ostalo sačuvati.
0: Jeden Tag bisschen, acht Tage hast du viel.
1: I onda imate za 8 dana, svaki dan pomalo.
0: Und dann misch mit dem viele prašad hast du ganzes Jahr.
1: Ili to pomešate sa mnogo više količine i dobijete za celu godinu.
0: Another program, we have very interesting program.
1: Imamo još jedan veoma zanimljiv program.
0: Falls jemand Geburtstag hat, dann soll es im Büro Bescheid sagen und abends wir werden euch gratulieren.
1: Kad imate rođendan, prijavite se u ofisu i onda vam na večer čestitamo.
0: Oder diejenigen Studium fertig gemacht haben,
1: ili ako je neko
0: diploma,
1: diplomirao na fakultetu
0: und möchte, dass wir gratulieren,
1: onda također čestitamo.
0: Können Sie besides sagen in Büro.
1: Ali i to dajte kao obaveštenje u ofisu.
0: Ako jemand möchte für Ashram Donation geben.
1: Ako neko želi da da prilog za Ashram.
0: Dass heute Abend gebet wird.
1: Da bi se na primer.
0: An in diesem Gebet sollen wir an denken an bestimmte Person, der verstorben ist oder krank ist.
1: Da bi večernja molitva bila namenjena za neko ko je umro ili ko je bolestan.
0: Ali Wohl sein Name oder wohl sein nicht, Name nicht.
1: Možete navesti ime, ne morate navesti.
0: Kann sie auch machen, es ist eine Gelegenheit.
1: I to je onda prilika.
0: Wann wir so viele euch wünschen etwas,
1: kad ovoliko nas ovde nešto poželi,
0: dann ist viel Kraft.
1: To je velika snaga.
0: Ich bin sicher, dass ich habe gute Geburtstag Party gehabt immer.
1: Ja sam siguran da ćete uvijek imati jako dobar
0: mit viele Freunde.
1: Rođendansku proslavu sa mnogo prijatelja.
0: Aber ich glaube nicht, dass ihr habt noch so viele Leute gehabt zum Geburtstag.
1: Ali sumnjam da ste ikada imali ovoliko prijatelja na rođendan.
0: Vielleicht für einige ja, aber
1: možda poneko.
0: So wann ihr Geburtstag gerade in diese Woche ist?
1: Ako vam rođendan pada ove nedelje?
0: Dann diejenigen Geburtstag hat.
1: Tada oni koji imaju rođendan
0: bekommt Segen vom allen.
1: Dobijaju blagoslov svih prisutnih.
0: Oh Bože. Ich wünsche, ich habe auch Geburtstag in dieser Woche, aber
1: I ja bih želeo rođendan da imam tokom ove nedelje.
0: Wann ich so viel Segen kriege, dann werde ich so.
1: Kad bi dobio toliko blagoslova.
0: Ausblasen.
1: Prosto bi narastao.
0: Ganz spirituell, ich beginne anfangen zu fliegen.
1: Počeo bih letati.
0: So es ist schön, wann wir Segen kriegen können von allen.
1: Veoma je lepo kad možemo dobiti blagoslov od svih.
0: So zweite Form oder andere Form vom Segen ist gute Wünsche.
1: Drugi oblik blagoslova su dobre želje.
0: Gute Wünsche, ein Wunsch ist ein Segen.
1: Želja je blagoslov.
0: So wir wünschen alles Gute vom Herzen.
1: I želimo iz svog srca sve najbolje.
0: Wann es vom Herzen kommt, ist eine Segen.
1: Ono što dolazi iz srca, to je blagoslov.
0: Wir schreiben Grüße auch, herzlichen Grüße.
1: Mi šaljemo srdačne pozdrave kad pišemo.
0: Herzliche Glückwunsch.
1: Ili srdačne pozdrave, želje.
0: Niemand schreibt Gehirn Grüße.
1: Niko ne šalje moždane želje.
0: Gehirni se, the brain greeting.
1: Niko ne šalje pozdrave iz mozga, već iz srca.
0: And brain greeting means war.
1: A pozdrave iz mozga su uglavnom rat.
0: Eine Brief vom Anwalt. Das ist Gehirngröße.
1: To iz mozga dolaze pismo od advokata.
0: In Anwalt brief schreiben nicht mit herzlichen Glückwünschen.
1: A advokat ne žalje pisma sa srdačnim pozdravima.
0: Vielleicht am Ende, wenn der Fall ist erledigt.
1: Možda na kraju, kad je sve sređeno.
0: So, immer die gute Wünsche kommen vom Herzen und was kommt vom Herz ist vom Selbst, der größte Gott.
1: Dobre želje dolaze uvek iz srca od onog božanskog u nama.
0: Der in unserem Herz wohnt.
1: Od onoga koji živi u našem srcu.

0: आपके स्वागत के लिए पहले से आगे खड़े।
1: Dobrodošli gosti,
2: welcome our guests.
1: V Sloveniji, v Prekmurju, je žitnica pšenice, ajde, prosa, iz katere pridobivamo.
2: In Slovenija in Prekmurje, where we grow wheat, buckwheat and millet.
1: Z katere pridelujemo dober domač kruh, ki pomeni,
2: from which we make a good homemade bread,
1: ki pomeni hrano, obilje, srečo in ki bi naj nahranil,
2: which symbolizes the food, happiness, prosperity and which we feed,
1: in ki bi naj nahranil vse ljudi sveta,
2: in which we feed all the people from the world.
1: Vzemite kot dobrodošlico,
2: take this as our welcome gift.
1: Domač, prekmurski,
2: it's homemade from the Prekmurje.
1: In sol,
2: and this is the salt,
1: ki je začimba življenja,
2: from which the life comes.
3: Yes.
1: In voda, ki pomeni simbol življenja,
2: this is the water, the symbol of life,
1: da bi imeli vsi ljudje na svetu dostop do zdrave vode.
2: So that all people in the world have the possibility to drink the healthy and fresh water.
3: So, thank you very much. आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति शांति शांतिर भवतु।
4: It's a special opportunity of the opening of the new ashram of our center. The Maribor Yoga and Dairy Life Center is covering the northeastern part of Slovenia.
2: Danes je posebna priložnost, da lahko vam izrekamo dobrodošlico in otvorimo ashram v Murski Soboti, ki je del joge vsakdanjem življenju v Maribor.
4: The Maribor Yoga and Dairy Life Center was established in 1990 and we started yoga in Maribor, but soon, just a few years later, we started yoga also in Murska Sobota.
2: Društvo Yoga Vsakdanje življenje v Maribor je bilo ustanovljeno leta 1990, ampak kmalo zatem smo začeli z vadbo tudi v Murski Soboti.
4: We are spreading the authentic yoga in daily life, founded by Vishwa Guruji.
2: Učimo izvorno jogo, jogo vsakdanje življenje, katere ustanovitelj je Vishwa Guruji.
4: And about 45 yoga teachers of our center is teaching voluntarily.
2: In 45 učiteljev joge vsakdanje življenje uči prostovoljno.
4: We are not doing this as a business.
2: To ni naš posel.
4: And it took us many years actually to prepare this, to buy this place, to prepare it according to our standards.
2: Veliko let je trajalo, da smo dobili ta prostor in ga uredili tako, kot da ustreza standardom.
4: The spirit of yoga is also spreading the tolerance.
2: Duh joge širi strpnost.
4: The openness.
2: Odprtost.
4: And love.
2: In ljubezen.
4: Between all the people.
2: Med vsemi ljudmi.
5: Srečen pozdrav in dobrodošli v našem novem ašramu, tudi v imenu Zveze Yoga Društev Slovenije, ki združuje 10 društev joge v vsakdanjem življenju, v kateri vadi preko 3500 vadbencev.
2: Welcome in our new ashram, which is also the part of Yoga Union Slovenia, in which we have 10 yoga centers, in which they are practicing more than 3000 people in Slovenia.
5: Ker pa sem domočin, mi dovolite, da izkoristim to priliko in povem nekaj tudi o jogi vsakdanjem življenju v naši vadbeni enoti. Jogo vsakdanjem življenju smo začeli vaditi v Murski Soboti leta 1992. Takrat je iz Maribora prišel inštruktor, gospod Lojze Ruhitelj,
2: da yoga
5: tičet po Maribor in ste bilo zaživitelj. Lojze ni bil samo vesten učitelj, ampak je budno spremljal tudi razvoj in napredovanje naših vadbenikov in vadbenic. In je najboljše med njimi nagovoril, da so se tudi sami izučili za inštruktor. Tako smo pod njegovim vodstvom dobili prvih 5 inštruktorjev, ki so domači. Tudi ti inštruktori so nadaljevali njegovo delo in poslanstvo in izučili še 5 novih učiteljev, oziroma
2: inštruktorjev.
5: Vsi te inštruktori, razen Pušpa Devi, ki nadaljuje poslanstvo širitve joga vsakdanjem življenju v Mehiki, delujejo še danes v naši vadbeni enoti.
2: Yoga 25 let
5: smo vedno vadili jogo v najetih prostorih, kjer smo se mogli prilagajati tudi drugim uporabnikom teh prostorih.
2: 25 years we were teaching yoga in real life in the rented places like gyms and we had to adjust to the circumstances.
5: Zato smo danes toliko bolj srečni, da imamo svoj dom, kjer lahko si urejamo vadbo joge po vaših željah.
2: Now we are most happy that we can practice and teach yoga in the life in our place, which is our home, and we can work as we wish.
5: Ti prostori spodbudno vplivajo tudi na vadbenike in inštruktorje.
2: This ashram is very helpful for the teachers and also for the practitioners.
5: Kar se pozna tudi v pismu.
2: And this we saw also in this coming session.
5: V naši vadbeni enoti vadi 233 odraslih in 11 otrok. Kar je za kraj Murska Sobota, ki ima 13000 prebivalcev.
2: And this is for a small place like Murska Sobota, which with 13000 people a really big success.
5: V imenu yoga društev in v svojem želim vsem vadbenikom, da se v tem ašramu dobro počutijo, da vestno in vztrajno vadijo, kajti le tako bodo lahko poživili vse dobrobiti sistema joga vsakdanjem življenju, ki je avtorsko delo našega dragega Miša.
2: Everything which Yoga in the life has, which was established by our dear Vishwa Guruji.
4: dejansko se prerazmišljal, kaj danes povedati. Moram povedati, da sem prišel nekako do zaključka, da v tem hitrem tempu se preživljenja, ki... Je zelo pomembno, kako človek uspe najti tisti notranji duhovni mir. Moram povedati, da sem prav vesel in počaščen, da so domače društvo uspelo, ki deluje že od leta 92, kot sem slišal v uvodnem govoru, najti prijeten prostor, ašram, kjer bo lahko potekale aktivno farbe joge. Ko tako razmišljamo o tem hitrem tempu življenja, moram povedati, da dosti krat me misel usmeri na eno prekrasno misel. Ki jo je izrekel se pred Dalalama, ko so ga vprašali, kaj ga najbolj preseneča v življenju. In rekel je, da človek. Zakaj človek? Zato, da najprej zaključuje svoje zdravje, da bi zaslužil denar. In potem žrtvuje denar, da bi pridobil nazaj zdravje. In potem živi v sedanjosti, je zaskrbljen za prihodnost. Tako, da dejansko ne uživa sedanjost. Zato bi vam vsem obiskovalkom, obiskovalcem, članom, ki boste dejansko obiskovali, da najdete tisto notranje duhovno, telesno ravnovesje. In kot je rekel se pri moj sogovornik, pridno, predhodni govornik, da pridno obiskujete vadbe sepe joge. In seveda na koncu vsem iskreno čestitam ob odprtju današnjih prostorov za to novo pridobitev. In seveda želim obilo uspeha.
6: I'm very happy and honored to be here at this moment.
2: Vesel sem in srečen, da sem lahko z vami v tem trenutku.
6: When you are inaugurating this ashram.
2: Ko odpirate ta ashram.
6: So I give you greetings, I give you congratulations from India.
2: Pozdravljam vam in čestitam vam iz Indije.
6: And I am an ambassador of India only in one country.
2: Sem veleposlanik Indije le v eni državi.
6: Swamiji is our ambassador in many countries. And thanks to him, I have met some of you even in Slovakia. And the day I landed in Slovenia, I met you at the airport, some of you. For this love from you, has been visible to me even before I came
2: here.
6: So thank you very much, and I just would like to say that now Swamiji is here, so in front of him I should perhaps not speak about yoga because here is the expert. But I would only like to say that this is not specific to one country, one religion. Yoga is universal.
2: Radi pa samo povedal, da yoga ni vezana na eno deželo in na eno religijo, temveč je univerzalna.
6: So I see your center, this center and other centers, not only as centers of yoga in daily life, but centers of universal brotherhood.
2: Vaši centri niso samo centri Yoga vsakdanjega življenja, ampak splošnega univerzalnega bratstva.
6: Because this message of peace and message of togetherness which comes from your centers.
2: Iz vaših centrov prihaja sporočilo miru in enosti.
6: Which I hope will continue to do so.
2: In upam, da bomo s tem nadaljevali.
6: So once again, thank you very much and congratulations.
2: Še enkrat.